a holudu eyin idoma ton le popo poto a lo se dopo oto vile popo poto a lo se dopo gbedopo po na ninna ye yi po sisi po na pastor dr wf kumuyi na azon daho ejo eko na ye na do wa credit division ton egbe azanchiro poto o socha we toto egbe nado wa vofa kota le poto sin ye inu e poto le gbo to dr w kumu ipo na medical do voye ton poto mede deju ton po nado lawon da gbe ye ho e mado oklo nado ye ho doto podo hihen je ihe so gbe so lete oyin gbe to o pe kan we a ton a ro du idoma ton ye na gbogbo po to ye ipo nu ni na epo amo na division won da gbe la ton po ye ipo ye inu e uwe de nugbono nye ton hiya teno gligri po nugbono nye ton po la ujura ijo eko do ujuru ena po do alito le duto e mono jobbe e mono jobbe kede di afano me jiwe ya witon he deviso e ton de do nukon nado remede kanu je wa torido po do kone gangpo na ogbeto dogbon Jesu Christi dali.